Kijk eens, onthou, jy is nooit te oud om 'n boek te raak nie. Kijk vir Dion voor u. Al wat jy moet doen is, luister net na my. 10 keer om die veld, laat jy gaan!

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die IC-B51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waar naartoe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: Ek is Debbie en ek kuier saam met jou op Klankbaan tot so net voor 9, so kwart voor 9 se kant. En ja, ek het nou al vir jou leidraad gegee, ne? Oor ons kunstenaar, ek het vir jou gesê, sy naam word dikwels verbind aan Koos du Plessis. Nou my volgende leidraad is sy vertolking van diep betekenisvolle liedjies het hom een van Afrikaanse mees geliefde kunstenaars gemaak. Nou ja, kyk of jy weet van wie ek praat. 066-594-4248 stuur vir my 'n WhatsApp en dan kyk ek of ek of jy reg is. In elk geval, ons kan nog vir Johan Boucher en Tashé met de Noordluister, Jennifer Zamurio Said It Harder en Jean Rockwell met Heart en dan gaan ek vir jou vertel wie jou kunstenaar vanavond is.

0: Visit Wimpy's on Eike Kuil's Rivier for free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eike Kuil's Rivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Tyd vir Ken die Kunstenaar.
3: Ja, dit is nou Spijns na 8 uur en dis tyd vir Ken die Kunstenaar en net hier op Klankbaan, hier by jou stasie. Ja, vanavond gesels ek oor niemand anders dan nie as die mees inspirerende persoon, ek dink vir een en elkeen van ons. Dit is Matthys Roets. Inspirerend omdat hy against all odds na sy ongeluk opgestaan het en net eenvoudig met 500 kilometer een uur vorentoe gegaan het. Hy is net een ongelooflike inspirerende mens. Ek val sommer vir jou weg met sy verwerking van Gert Vloknel, sy treine.

0: treine.
1: Matthys Roots dan daar met Gert Vlok en Nelse Treine. Vanaand gesels ons oor 'n man wat nie net bekend is vir sy unieke stem en ongelooflike vertolkings nie, maar ook vir sy deursettingsvermoë. 'n Kunstenaar wat deur een van die grootste uitdagings denkbaar gegaan het, maar steeds sy passie vir musiek behou het. Matthys Roots is op 28 Februarie 1966 gebore. Hy het groot geword in Ryds in die Vrystaat waar hy sy kinderjare deurgebring het. Die rustige Vrystaatse wêreld sou later 'n invloed hê op die manier waarop hy musiek beleef en vertolk. Van jongs af was hy lief vir musiek en stories. Anders as baie kunstenaars wat vroeg reeds groot sterre wou word, het Matthys eerder 'n liefde ontwikkel vir liedjies wat iets sê. Liedjies met betekenis. Baie kunstenaars drome van roem, maar vir Matthys was dit net nog altyd oor die liedjie self, oor die storie, oor die emosie. En dit sou later sy handelsmerk word. Matthys voltooi sy skoolopleiding in die Vrystaat. Gedurende sy skooljare het hy reeds in belang gestel in musiek, kultuur en kunste. Hy was egter nie die tipiese popster nie. Sy belangstel het eerder gelê by kunstenaars wat diep lirieke geskryf het. Nou ja, julle sal later sien dat hy ook baie van die kunstenaars, oorseese kunstenaars veral ook, sy liedjies cover. En hier is een van hulle, Matthys Roots met I Am, I Said.

0: soek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Nou ja, vanaand kuier ons 'n bietjie saam met Matthys Roots. Soos baie kunstenaars het Matthys nie onmiddellik 'n voltydse musiekloopbaan gevolg nie. Hy het eers in ander beroepe gewerk voordat die verhoog sy permanente tuiste geword het. Ongelukkig kon ek nie ergens optel wat se werke hy voorheen gedoen het nie, maar hierdie lewenservaring het waarskynlik bygedra tot die volwassenheid en die geloofwaardigheid wat later in sy vertolkings gehoor kon word. Die groot keerpunt sou in die middel in 1990s kom en dit sou sy lewe vir altyd verander. In 1996 skep Matthys die produksie Nocturne. Ek dink ek spreek dit reg uit. Dit was 'n huldeblyk aan die legendariese Koos Du Plessis. Die produksie word by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees aangebied en niemand kon voorspel hoe groot die sukses sou wees nie. Skielik ontdek mense hierdie kunstenaar met die diep stem wat Koos se liedjies op 'n besondere manier vertolk. Die vertoning word 'n enorme sukses en oornag ken mense die naam Matthys Roots. Wanneer mense aan Matthys Roots dink, dink hulle baie keer onmiddellik aan Koos Du Plessis. Hoekom? Want hy het daarin geslaag om die emosie van Koos se musiek vas te vang sonder om dit bloot net na te boots. Hy het die liedjies sy eie gemaak. Onder luisteraars word hy steeds beskou as een van die beste vertolkers van Koos Du Plessis se werk. Hier is die volgende enetjie dan vir jou, Hillside Lullaby.

0: Visit Wimpy's on Eike Kuilsrivier for a free coffee with any meal. Only for sedan customers. Wimpy's on Eike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Wimpy, Sonneike en Kuilsrivier is natuurlijk onze borg vir hierdie tyd geleef, 7 tot 9 elke dag van die week, maandag tot vrijdag. En dit is nou tyd vir Klankbaan. Ons gesels 'n bietjie meer oor Matthys Roots. Sy musieksmaak was nog altyd baie wyd. Hy het hulde gebring aan kunstenaars soos Leonard Cohen, Neil Diamond, Roger Whittaker, Cat Stevens en Kris Kristofferson. Hy het gereeld produksies rondom hierdie kunstenaar saamgestel. Hierdie vertonings het groot sukses behaal, omdat hy nie net die liedjies gesing het nie, maar ook die stories daar agter vertel het. Teen die vroeë 2000s was Matthys reeds gevestig as een van Suid-Afrika se gewildste verhoogkunstenaars. Maar toe slaan die tragedie. Op 6 April 2009 verander sy lewe in 'n enkele oomblik. Matthys was onderweg na die KAK&K in Oudtshoorng. Naby die Wetstorp in die Vrystaat verloor hy beheer oor sy motorfiets. Die ongeluk was uiters ernstig. Hy word met kritieke beserings gehospitaliseer. Die hele land hou asem op. Aanhangers bid. Kollegas stuur boodskappe van ondersteuning. Vir dae lank was daar onsekerheid oor sy toestand. Kort daarna word daar bevestig sy rugmurg is ernstig beskadig. Die gevolg was dat Matthys nooit weer sou kon loop nie. Van die middellyf af ondertoe is hy verlam. Vir baie mense sou dit die einde beteken, einde van optredes, einde van musiek, einde van drome, maar nie vir Matthys Roots nie. Wat daarna gevolg het, was maande van rehabilitasie, maande van aanpassing, maande van leer hoe om te lewe en hoe om 'n nuwe lewe te leef. Maar deur alles het net een ding dieselfde gebly, sy liefde vir musiek. Hy het net nooit opgegee nie. En toe gebeur iets besonders, die kunstenaar wat mense gedink het, nooit weer op 'n verhoog sou verskyn nie, het teruggekeer. Matthys begin weer optree, aanvanklik klein vertonings, toe groter vertonings, toe landwyd. Hy bewys dat talent nie in bene sit nie, dit sit in die hart. En sy ondersteuners het hom met oop arms terug verwelkom. Volgende het ek vir jou, I don't believe in if.

Prachtig, prachtig. Ek dink as ek 'n musiekloopbaan gehad het, sou ek ook daai liedjie wou sing. Ek dink net dit is so een van hierdie uiterste klasie, diep, diep in nommertjies, maar uitstekend gedoen daar. Benewens en musiek het Matthys ook 'n televisiewerk gedoen. Hy was betrokke by programme soos Kamp Dit Uit en Authentiek. Hierdeur het Suid-Afrikaners hom ook op 'n ander manier leer ken. Nie net as sanger nie, maar as 'n mens. Interessante feite oor Matthys Roots. Sy deurbraak was eers in die 30s. En hy word deur baie mense beskou as die beste vertolker van Koos Du Plessis se musiek. Benewens sy terugslag gaan hy net eenvoudig aan. Sy Leonard Cohen produksies is van die gewildste vertonings. Hy inspireer mense daagliks. Vandag is Matthys veel meer as net 'n kunstenaar, hy's 'n inspirasie. Hy's 'n voorbeeld van deursettingsvermoë. 'n Bewys dat die lewe soms onverwags verander, maar dat jou gees steeds sterk kan bly. Hy hou steeds aan optree, hy hou steeds aan stories vertel en hy hou steeds aan daar hy hou steeds aan om mense te raak. Ekskuus, daar knoop my tong alweer. Een van die mooiste liedjies seker in die hele wye wêreld, Sprokie vir 'n stadskind.

0: zon.
1: Hoendervleis mooi. Ek sit en kry amperkies trane in my oë. Ek voel so, ek raak so aangedaan. Ongelooflike mooi weergawe. Nou ja, daar's kunstenaars wat bekend word vir treffers, daar's kunstenaars wat bekend word vir pryse. En dan is daar kunstenaars wat bekend word omdat hulle mense se harte raak. Matthys Roots behoort beslis in daardie laaste groep. Van Ryds in die Vrystaat tot op die grootste verhoë in Suid-Afrika, tot deur een van die moeilikste beproewings denkbaar, het hy gewys wat ware moed beteken. Vanaand bring ons hulde aan 'n man met 'n besonderse stem, 'n besonderse verhaal en 'n besondere plek in Afrikaanse musiek. Ek hoop jy het hierdie bietjie meer inligting oor Matthys Roots geniet vanaand. Dit was vir my heerlik om die musiek so bietjie te tone down en na die rustige klanke te luister en sy ongelooflike. Ek wil sê hy het 'n soothing stem. Hy het net so 'n stem wat vir jou rustig maak, né? Rustig, rustig. Volgende het ek vir jou die baie bekende lied en ek denk ons allemaal kan daarmee saamstem. Matthys Roots met In My Lewe.

0: Waarnaar toe is jy alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
5: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
6: Jy het nou net gehoor van die Jacaranda Hardeware daar by ons handelsflits. Nou ek wil vir jou sê, hulle het 'n kompetisie huidiglik aan waar jy in aanmerking kan kom om hulle Inco PS20 Impact Drill te kan wees, te wen, die brushless impact drill. Nou, dit is die boer, hy is koordloos, nee, so jy charge die batterijkie, dis hy charger die batterij, hy het so bykie tools by, en dan kry jy jou car charger by. Dit is ongelooflik. Al wat jy moet doen, is jy moet enige Inco tool koop, en dan kom jy in aanmerking om hierdie prys te wen. Die trekking vind plaas die 26ste juni 2026, maak seker jy kom daar uit. En dan ons borg, Wimpie Sonnyke, jy kry 'n gratis 350 ml koffie, as jy daar gaan sit en jou middag etikie of jou ontbyt of jou aand etikie doen, dan kry jy 350 ml koffie gratis en verniet, so jy kan sommer 2 drink. Wimpie Sonnyke in Kuilsrivier, you are always welcome. Dan die 31ste Oktober is het tyd vir die Joustasie Rolbal dag by die Edgemeet Bowling Club, R250 per persoon, en jy kry 'n hamburger en chips daarby ingesluit. Al wat jy moet doen is jy moet jou span bou van 4 en dan skryf jy in en daar's groot pryse om te wen. Slegs een klapspeler per span om het net regverdig te maak teenoor almal, want dit is 'n dag wat jy gaan geniet. Balle word voorsien vir besprekings admin@joustasie.net of jy kan vir Rooie se boodskappe stuur by 083-74-2529. Kom rol, keier en geniet. Dis meer as net 'n speletjie. Dis 'n dag vol lag, geselskap en kompetisie. En ons borge vir die dag, Jimmy Sousa, Mario's Local Auctions and Retail Store en NCA. Heerlik, ek hoop sommer jy regtig dat jy dit geniet het saam met my om 'n bietjie meer van Matthys Roots te leer vanaand. En ek wil vir jou sê, daai liedjie in my lewe, ek dink ons kan mooi sit en luister daarna gisteraan te hoor ek iemand sê vir Rooi is iets wat my nogals vasgevang het en is iets in die sin van ek het alles en ek kort niks. Ek kort alles maar ek kort niks en ek het alles. En ek kort alles en ek het niks. Iets van daai aard, maar dit is so ongelooflik om net te sê ek is gelukkig, ek is tevrede net daar waar ek is. In elk geval, dis nou genoeg daarvan, Bok van Blerk en Appel met Lamoene en Kurt Darren, kom laat ons dans.

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap. Maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene sien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys en wys jy ons jou lemoene.

0: Ons het 'n vinnig tyd vandag. Een laaste enetjie voordat ek vir jou gaan moet groet. John Lennon se Imagine.
1: Jou stasie.

Prachtig, Likkie daar. Nou ja, toe, dit is tyd vir my om vir jou te sê cheers vir hierdie dag. Jy het nou omtrent lekker baie so aan my gekeier vandag. Mag jy ongelooflike lekker aand verder hê, mag jy lekker slaap. En ja, môreoggend 6:00 is Ian weer aan diens, dan maak hy vir jou wakker daar met opstaan tyd ontbyt. En ek weet nie wie van julle het agtergekom nie, maar hy is tot 9:00 en nou soggens in die studio lekker. En dan kuier ek weer saam met jou van 9:00 af. Baie dankie Wimpie Sonuike vir hierdie borskap. En onthou, jy kry 350 ml koffie gratis en verniet as jy daar by hulle sit en eet. Nou ja, ek gaan vir jou uitspeel met Ray Dillon se Cleopatra en ja, soos ek sê, lekker slaap en ons sien mekaar môre weer. En ek sê elke keer, wees die beste weergawe van jouself. Goeienag allemaal, bye.

0: skulde of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Waar die waar die hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, geen my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Die Jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12, op die stasie waar jy saak maak.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraat Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Extra Funuxley.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die Joustas en buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustas jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leweloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter, doof, doof, vaarie, vaarie, doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jou stasie. Jou stasie.
2: Met lekker doof, doof.
3: Jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Yellowstar.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstar.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstar.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas. Missie, soos jy daarvan hou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Value Break and Flash. Your Break and Flash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Flash. Dis jou antwoord.
2: Hierdie is jou stad.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

verstaan nie, hy is 'n boetjie. Hy gebot hom in Nutella en sy boetjie. Al die dames beter sê hom wat jou naam is, want hy is vriende met Biggie Adrianus. Hy kan rock soos 'n roller, hy kan dans soos 'n jolis. Hy kan die lyf in die modder Afrikaans as jy wonder en stop.

en 'n paar van die manne sit nou eendag in kuier. Ons is selfs politiek, ons praat oor die lewe, die liefde, geloof. Ons praat oor al die onnodige plaasmoorde in ons land. Ons praat oor die hemel en die hel. En as toe die vraag opkom, is daar engele wat rondloop hier op aarde? Die man sê, o Bel, vat het wat het werd is. As ek nie aan iets kan vat nie, en ek kan het nie sien nie,